Ja, pare më pari ke gëni shartin në të rrësi kë shut janë në sadër kërita hëtë. Nga bajeri që që të rëpërgatë në këtë lehi dusri, pak të gjitë, a gjej u së të rëpëran që avazatë.